Brukuta, brukuta, brukuta, brukuta, brukuta, brukuta, brukuta, brukuta, brukuta, brukuta, brukuta, brukuta, brukuta, brukuta, brukuta, brukuta, brukuta, brukuta, brukuta, brukuta, brukuta, brukuta, brukuta, brukuta, brukuta, brukuta, brukuta, brukuta, brukuta, brukuta, brukuta, brukuta, brukuta, brukuta, brukuta, brukuta, brukuta, brukuta, brukuta, brukuta, brukuta, brukuta, brukuta, brukuta, brukuta, brukuta, brukuta, brukuta, brukuta, brukuta, brukuta, brukuta, brukuta, brukuta, brukuta, brukuta, brukuta, brukuta, brukuta, brukuta, brukuta, brukuta, brukuta, brukuta, brukuta, brukuta, brukuta, brukuta, brukuta, brukuta, brukuta, brukuta, brukuta, brukuta, brukuta, bruk